0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: KKD XK FMCK Dom Mark Pa Demar Quena Uma XK FMCK.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ya me samo songa ngike cance ke mke wola ngwa ke ngwe ke konwa ka ke mke wola tsama e tete ma konkwe teke mtanini ngwa ta tsa qemmo so ta sa qatsu sika qala dure ke mke wola tsama

0: kam exka fm kitlwa di yen ire amako yen der tag minute jinge go hata ni khan ton tag minute ji berena ka injangwi she ko twe ire am tyo te u jao shi mwa ngi ta ki ku tsote khiri shan ngi shi u jao to tsotwa khata cham reveten moyono ti marets berehum America kwa visa te ikuzi a tun set africa kwen ki ka ka gwe Nukoma kai kuhe Washington tahun Pretoria mbere wa shakin kuhe tsuni sha kikere kagwim. Trump mbere wa inga adisino amu tetoji ajao kai shakia iti ngin tsu kui kuna go khan nga adikwanu mushobo di kui ku a okwa kwe ki homshe hu taku tsu ahan kuna ngi ku tsu ngita cheche iti na kim. Sit Africa ngito kakuji a ngomburu kwe ati ku tsu ngwa kui shakia iti tihoji a ngore haa kwa him Yalsa bi Richard May on a te Shuramago Bori M.
1: Fear is a gang hei at the gay commissalanga cano genti the gear or visa. A gani kunamu gear comes so to qua, twainti the gear to come as it African. A gani kunan can hear the game on Vansintin, Noki Pitorian, a kunagian, o clamoquichi, get canoe a two, Hanan. Tram aviko machong can hear gear comes so or can a gay canoe a yigani kunagansing gear comes so one. Yatin aga chuk kwea kwega ngye tron malo kamo kwea nga wake veta aya gani kuna ya higia waka aga giga chuk guli ka kwen bunga ay kwan alema ngang tini giga chuk guli nga wan ka ang hei giga kamsan sit Africa khawita mani giga ngang hiya teke chi ngka ang hei chik giga kali uga aga gani kuna kwa ngka higia kali uan talik ngka wing giga uwa Afrikan si ay gani kunan higia kamsan teke chikang kwa chik giga uwa chi tinting ka higia ki kondisan yalsab Sorry, Yalsabi Richard May, Giang Yauke Christine.
2: Die jongste stap is nog 'n hoofstuk in 'n verhouding wat toenemend gespanne geraak het sedert Donald Trump sy tweede termyn as VSA president begin het. Washington het Suid-Afrika gekritiseer oor sy grondhervormingsbeleid, asook wat die Trump-administrasie beskryf as diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Suid-Afrika hou echter vol dat sy beleid daarop gemik is om die nalatenskap van apartheid en historiese rasseongelykheid reg te stel. Die regering wys daarop dat dekades van kolonialisme en apartheid die swart meerderheid grootliks van deelname aan die hoofstroom ekonomie uitgesluit het met blywende gevolge vir armoede en ongelykheid. Trump het ook herhaaldelik beweringe van sogenaamde wit volksmoord in Suid-Afrika geopper, beweringe wat Pretoria ten sterkste verwerp. Die Suid-Afrikaanse regering sê daar is geen volksmoord of 'n staatsgesteunde veldtog teen Afrikaners nie. Die VSA het reeds 'n aantal maatreëls teen Suid-Afrika ingestel, onder meer die vermindering van befondsing en beperkings op die deelname van Suid-Afrikaanse amptenare aan sekere vergaderings. Pretoria sê hy sal diplomatieke kanale gebruik om die Trump-administrasie oor die jongste stap te betrek. Die regering het ook Washington se beskrywing van Suid-Afrika verwerp en sê die VSA stel die land se binnelandse beleid verkeerd voor. Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking is Crispin Peary.
3: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes, and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
2: 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is intussen in die VSA vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Die afvaardiging sluit ook die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, in. Tau het die VSA vroeër geloof vir die hernuwing van AGOA. Hy het aan die SAIK gesê hy hoop om samesprekings met lede van die Trump-administrasie te voer. Daar word ook verwag dat Tau na Washington vir verdere gesprekke sal reis.
4: I anticipate to have a delegation there in the next few weeks on the sidelines of the United Nations General Assembly that he would go to both Washington DC and engage the White House and Congress, but also going to New York to engage in the work of the United Nations General Assembly. And we've submitted proposals on an agreement on reciprocal tariffs to the US. We are awaiting their response.
2: Vir Suid-Afrika is die uitdaging nou om sy binnelandse transformasieagenda en buitelandse beleidsprioriteite te balanseer te midde van 'n toenemend gespanne verhouding met die VSA. Terwyl beide lande al onderskeie standpunte verdedig, voeg die visumbeperkings 'n verdere spanningspunt by tot 'n verhouding wat reeds onder aansienlike diplomatieke druk verkeer. Hierdie verslag is saamgestel deur Botlale Pele en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Tu politieke partye die parlement ekwegi tata kumok e woti visa motetu jikanka sa America se South Africa se anenze kya tjiki no America nqa tsin ahwe ehinte nkwente odena na khomgardena ngo motetu ji mushobo tsuiko go ana goma di kwa go o kwa ga go ana tshetere go tieko go tswa ga nkhon South Africa ke team sho bo ji an kunya akirika tinao aninjam Zalin Merrington Borie Shwegwem
1: Politika parti ay tswangeng de game parliament ay ngung agia khamsa o khonich de gya visa ay gani kuna ka hege ke kama American kan singia khamsa South Africa ay gani kuna sik de ge tswa sing wa fi koma kan agar gani kunan FSA ka hi agia o kuyan kalama ngan ta ke chigan chig gira khali khama ko uveta ya gani kunan ka intini gia wa ka ka gira tu khing yo khwe ngwa ki muyati na muyati ai chu golika khwe kin ho khwe aka chon kang hi gia khali khama ko u chigan aka gani kuna ke chig khoing gi kong sit africa ai gani kunan zelen marinten chig gian ya o ka khisi
5: Die Demokratiese Alliansie sê hulle neem kennis van die beperkings, maar is van mening dat daar baie van die beleide wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is en waarna die FSA verwys, wat nie tot voordeel van die land was nie. DALP Ryan Smith, wat in die Komitee vir Internasionale Betrekkinge dien, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie.
6: We do not need any other country to hold a mirror to our face. We can see the effects of failed domestic policy for ourselves. The ANC does not need to be told by the USA that its policies are failing. It only needs to look at its plummeting electoral support as more and more South Africans reject its policies and governance that have repeatedly failed us all. We have a strong democracy and strong institutions. The ANC does not need visa restrictions. It will face its own consequences at the South African ballot box later this year.
5: Die ACDP se hoofsweep Steve Swart sê meer beperkings is nie die antwoord om dialoog aan te moedig nie.
7: En alhoewel ons as 'n party ook rasgebaseerde diskriminasie opponeer, soos die ontneming van grond sonder kompensasie en soos 'n baseerde diskriminasie in ander forme, voel ons dat dit nie noodwendig die korrekte stap is op hierdie stadium. En ons is van mening dat dit beter is om gesprekke deel te neem eerder as om verdere sanksies op Suid-Afrika toe te pas.
5: Volgens die PAC behoort die land nie toe te laat dat hy deur ander geïntimideer word nie. Hier is die party se woordvoerder Apapoe.
8: We reject the suggestion that addressing the historical injustice should automatically be characterized as racial persecution. We equally reject violence against any South African, irrespective of race. Anyone who commits crime must face the law. The United States has every right to decide who entered this country. But America cannot determine South African land police. You may control your visa, but you do not control our land.
5: Dit was die woordvoerder van die PAC, Apapoe, Zelin Merrington, Parlement.
0: Minister Ma Bismisi na fabrika khuji jawak etre ma kuma Pakistan. Sorry, na desinungo nifar ina the start desingo a muteto jika ka de visa khuji a hama tsewuni sangye ka de kona ka tsamusa nifike o ngaka de go jaro ka e khomka ka e kuji a kunka de kim. America si minister ma cha amuji di homo kuma Marco Rubio kwa visa te iku muteto je a karati ngo Washington brewa miya te a nkwe na ngo tui kwa te ko kamkara kukwe di homa o kwa she di ho acheche ten a ngo khana dingwa ka tsangabe tate isama tao darana titsam sika water clue for fry ka parisi pretoria kweki kuyati ngo 13 ka africa aerospace and defense tloka go etse ngena go tikim
1: minister ying hegia wa bisagitin ngwa ke fabrika ngaivi ko matumina kaon pakstau kang hi atigigeng ho kuyan fir inakte statu ayi vikoma kani kunan ke kam ka panga tagangi ngole tsakang ka gani kunan america ayi minister yang ya wa paitalan sakang ayi aka kaun marco rubio ka ya khwitum chi digi ngo ya wa khana jeng ya visa ay gani kuna ke tsikang singe tswasun ukwai ka hi digi ngo kuma vasinten aya kunan yigi ya khali khama ko u munyati namuyati aka chu o ko ti o ngai aka gani kunan ngwe ka aka chu gi ga thing yo queen ke bunga ay kwan halaman digi ka o ka ngai thoka ngalo khama queen tau ngwe ka ngawshi ka hanchik digi gen pitoria ke water club ayi dila kambo kunan yanchik digi ya wa tiartin de african aerospace ke kani kunan wangi ya wa defense ka aya gani kunan ya achik digi den ngo ku ya chika
9: Die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brent Bozell die derde, sê die visummaatreëls is slegs die eerste stap en dat verdere stappe kan volg. Terselfdertyd eis sommige Amerikaanse wetgewers 'n breër hersiening van betrekkinge met Suid-Afrika, insluitend moontlike sanksies teen Suid-Afrikaanse amptenare en ANC-leiers. Geen individue is in die openbaar in verband met die visumbeperkings genoem nie. Daar sê Suid-Afrika sal, ten spyte van die jongste verwikkelings, voortgaan om met die VSA oor handel te skakel.
10: And for us it's until there's a development that says these are the decisions that we need. We continue to engage with the US as an important trading partner. We're meeting our commitments in terms of the discussions that we have with them. We're meeting with them next week to talk about trade. We've been engaged in discussions with them in our department this week. So I should also say that it came as a surprise because we're really talking to them, we're really engaging. So when we saw this announcement, it was kind of like, but where does this come from?
9: Terwyl diplomatieke spanning voortduur, sê Tau dat Suid-Afrika se lugvaart en verdedigingsbedryf vermoëns ontwikkel het waarop die land trots kan wees.
10: We've also seen the success of enterprise and supplier development programs focusing on black entrepreneurs, women entrepreneurs that are able to participate at different levels of the value chain. We've seen the capability from a missile development point of view and the capacity that we have as a country through our own state-owned entities that are able to build missiles that participate in space technology that have launched into space. And that's capability as a country that we should be proud of.
9: Een van die programme wat die bedryf ondersteun, is die Aerospace Industry Support Initiative, wat reeds 20 jaar lank bestaan. Die WNR sê het meer as 140 Suid-Afrikaanse maatskappye ondersteun en gehelp om meer as 1000 werksgeleenthede te skep. Die uitvoerende hoof van die WNR is Dr. Tulani Dlamini.
11: So it has been a very, very successful. I think the issue really for us as a country is about the fact that we need to scale initiatives such as this one, but also to look at other sectors as well, behind, beyond just aerospace and defense. We can implement similar models to drive industrial development, to drive economic growth, and to address the issue of unemployment in our country.
9: Maar die fokus by AAD is nie net op die groei van die bedryf nie. Die Suid-Afrikaanse leer sê tegnologie word ook al hoe belangriker om soldate vir moderne oorlogvoering voor te berei. Die hoof van die Suid-Afrikaanse leer, Luitenant-generaal Lawrence Mbata, verduidelik.
12: Without technology, without an aggressive technological program adopted for these oncoming threats that we foresee, now for us to reclaim our sovereign dignity, our sovereign entity and capabilities as a country, we have to adapt to that reality. We cannot ignore that reality because it is the way to go. And technology today, it's a force multiplier.
9: Met meer as 200 uitstallers wat nuwe tegnologie en oplossings tentoonstel, bied AAD aan besoekers ook 'n blik op ontwikkelings in die lugvaart en verdedigingsbedryf. Talle leerlinge, gesinne en lugvaartentoesiaste stroom steeds na die basis om die binne- en buiteuitstallings te besigtig, terwyl die lugskou die hoogtepunt van die naweek sal wees. Hierdie bydrae van Sepiwe Nkize in Pretoria en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Suid-Afrika, ngicu Afrika ngo jise mo go kaeno anti ya khona Netflix go e jao ka o go nguhema. Netflix e 1.3 million jao ka khona South Africa ke wo no Nigeria tsam ka buruki ti he 126 days and khwen a jao ka qota a ka tim. Muna ngo ki ngi TFA a go tsho ke mo o tsang khona gana o kuri namuna di se ko tin kuri na ha di Netflix is South Africa ki nyama ke ha no Anna Maria Jensen van Vieren go professor ga go ni baskopo aninja Tshwane University technology ko iki go ni namu ete oro tim ai ai ding go a tsu a we bismisi kwe South Africa ki now jawa a shuri kara heritang kuri jijaro ko te ko jikim
1: Afrika kang hea gya kamsu ua Afrika ya chongon ki makuwa kwenti gya wa Netflix ayigani kunan. Netflix kang hea gya nun hea ta ki tik chwa kisingi ng sit Afrika ayigani kuna 1.3 milyoni tik gya ka wuzala u chuyi ng ayigani kuna kang hea nchiri ang ayigani kuna gya ng tuwede aga pleki ki tik chwa ayi 126 tak desindi ka gya ka wuzala chuyi ng. Olin ng kanyang kamsung uwa fikomagang agani kunan namu u chigdigirang ho kunisa kanyang wa kaun ay tini chong ng Netflix chigdigirang ng sit Afrika ay agani kunan kanyang un ay ngawan. Kaya na kawayan chigdigirang uwan Anna Marie Johnson van Vieren kawitam ni chigdigirang ko in ngawan ay kakotakta yang higya wa chwani ay University yang hea teknologi ay uwan kahig agia ndivi kamako u vikomaka aga chon gani kunan kangawsi ke tisa mugu giga kamsa u vikomaka agi ngol ngung aga gani kunan ke sit Afrika yang ay kunan atik du gian ngung hea kan e.
13: Dit het so wat 30 produksiemaatskappye in die afgelope 10 jaar ondersteun en daarom sê hulle dat dit tot 8000 werke bygedra het. Maar 'n mens moet in gedagte hou dat dit is nie voltydse werk nie. Die Suid-Afrikaanse rolprent en televisiebedryf is meestal 'n vryskutbedryf, so dit is oor 'n kort termyn. So dis eintlik maar 'n druppel in die emmer as mens in ag neem hoeveel minder produksies daar deesdae in die land vervaardig word, veral met uitsaaiers wat soveel heruitsendings wys en oorgeklankte produksies uitsaai. Maar die mense wat ek hierdie week mee gepraat het by van die Netflix vieringe sê net hulle is so dankbaar vir hierdie werk, want in 'n tydperk waar ons bedryf so in die moeilikheid is, is dit darm iets.
14: En dan, hoeveel plaaslike produksies is in die laaste 10 jaar onder Netflix se vaandel vervaardig en gestroom?
13: Dit is omtrent 300 plaaslike produksies en dit sluit drama-reekse, flieks en dokumentêre in. En Netflix spog ook dat hulle hierdie produksies nie net in Johannesburg en Kaapstad gemaak het nie, maar dat 20 dorpe of stede al as lokaliteite vir die produksies gedien het.
14: En hoe gewild is hierdie plaaslike produksies onder buitelandse kykers, Annemarie?
13: Wel, van die luisteraars het seker al gehoor en gelees van die suksesverhaal van die reeks Polygamous. Nou, dit is beslis die een wat die grootste trekpleister was vir oorseese kykers. Dit is die nommer 1 plek in 62 lande wêreldwyd behaal en is 24 miljoen keer gestroom. En hulle sê dis volledige stromings, dis nie net mense wat begin kyk en dan ophou om te kyk nie. En dit het ook daartoe gelei dat die boek waarop die reeks gegrond is, weer gedruk moes word, omdat daar soveel aanvraag daarvoor was. Ander produksies wat internasionaal nogal gewild is, is Blood and Water en die flieks wat die Kandasami karakters in Durban uitbeeld.
14: Nou, Annemarie, jy het onlangs Netflix se viering van hulle 10-jarige bestaansjaar bygewoon. Het die stroomdiens iets aangekondig daar wat hulle van nou af nuut of anders in Suid-Afrika gaan doen?
13: Ja, beslis. Hulle sê hulle navorsing wys dat realiteitsreekse ontsaglik gewild onder Suid-Afrikaners is. Daarom het hulle heelwat van die reekse in die produksiepipeline. Veral reekse waarin deelnemers na die liefde gaan soek. Daar's 3 van hierdie reekse wat net in hierdie jaar al klaar gestroom gaan word. En dan oor die volgende 3 maande gaan hulle ook Suid-Afrikaanse en ander produksies uit die Afrika vasteland uitlig onder 'n spesiale banner hier op die platform getiteld A Decade in Africa, Worth Every Watch.
0: Frans Junge, Anguita Sinongo, Sasa Ang, Antosa Kung Karanomaguin Kurisiki, Sasa Nomke Ang, Jacques Selye, Love Van Loveren, Tahono Zanfleet, Angkwena, Swe Yokom Sango Ma, Kwaneka, Anto Chuchuhe, Go Sasa Nom Ang, Go Hong Order Dam.
1: Frankrijk kan hij agia kalatu kamakuan kalaman nunka un, mokugien kamsun un, kalin a yitung man, kan hij kun a yachong, kalin mokoyan tigigia wa, check sellers, nawake van Lavren, nawake Seinfleet, kan hij agia klik akweke kakrisi, higian ya wa gani kunokwa un.
15: Je kan sonbrandskare kry. Hulle het baie droë land wingerde ook daarso, want dit is gewoond aan reën wat die wingerde voed. So, daar's nou tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink daar gaan 'n kleiner oes wees, dit gaan kleiner korrels wees. Jy kan dalk dink dat daar gaan dalk vroeër blaarval wees met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het. Ons praat van bevange rypwording, so dis amper waar die plant al skrik en hy produseer 'n klomp suiker. Maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryp nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeie. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse. So jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees. In die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's 2 kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers en die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan moet vinnig kan reageer.
14: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer. En ons weet Frankryk is die wêreld se 2de grootste wynprodusent, wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al 3 hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
15: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom, die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8de rond. So as daai 3 lande 'n 10% oesverlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek's nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
14: Jacques, ons weet dat hierdie hoër temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
15: Vir die wynbedryf, wat die mense noem, is 'n lang spel. So wat jy plant nou, weet staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dat dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my hulle voel dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, het ek al gehoor die ouens gaan meer in noord. So weet jy hoor van België wat op plant en in die Nederland plant hulle al so 'n bietjie definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle het baie meer droëland wingerde. Dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'n Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie, weet as die temperatuur bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die uitmondjies en blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van, ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik, maniere van boer en waar hulle gaan boer. Ek plant shiras op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk nie. So jy gaan 'n bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur hierdie globale weersveranderingspatrone.
0: Saak sitwa verenigde gomkubora gamilska puent anche kara khom kara nyam sakya te ta ko haklon urusa ngiye ti session ki haklon an ngabe wokriji a wokri na ngo haklon tsu so folore ta tikim heli heri olifir borye shwe egwem
1: spanik ang hechik de giya saak skang he agya khom sulang ke verenigde rugby kampioenskap agan ke kau yang ayachong kan higi ak khamsun wa kau ya danki akangun kan hi chochikli ge tutu ka ge un ak khamu khwen nga wakangan eri olufir tigde gyan he ok khisin
16: die haie se onlangse vertonings veral teen die All Blacks het nie veel gedoen om die span se onderseeners te oortuig nie. Die afrigter JP Petersen sê hy is vol vertroue dat die gety gaan draai.
17: Ons wil compete vir 'n trofee en ons wil seker beter wees as laas jaar, maar as 10de eindig, so hopelik as alles goed gaan, is ons om top 8 te maak. Dis wat ons self sien as 'n organisation en 'n franchise en dis een van die doelwitte en maar die groot fokus ek gesê dit is volgende week teen Ospreys op by die huis.
16: Die Haie het 67 spelers in sy groep en daar is verskeie leierskaprolle. Andre Esterhuizen is die spankaptein, terwyl daar ook gesamentlike kapteins is. Dan is daar ook klubkapteins en die stut Vincent Kog is een van hulle.
18: Die rol is daarom standaarde te dryf op die veld natuurlik by oefening dat ons accountable hou of hy hou ons accountable dat ons die standaarde hoog gaan hou en dan is daar ook ander rolle, verstaan dit is ons wil die kultuur van die Sharks bou.
16: Die span se eerste VRK wedstryd is volgende Saterdag in Durban teen die Ospreys van Wallis. Harry Olivier, SAK News.
0: Tui ga tswe minute e ya go a tbe ire e tsamsa no atano te tsa ka ga ya gere nge te o jao si wang o ta ke go itwa to se to a tsam rabaten moyo no ti marats berego ke ke ga bana ga xka fm o e ka yen ire tsam no khu go te to ke wang o si jao e ka go ata ho no tswa ka ra tbe ire si tsam no khwedam bori e te ka e go tswasa
1: Kim Tawalechik de ya Walinki 59 minita ng diktoma yeneri ke Walinki SKFM tam tage chikdam cha program yang higya wa wun e awa kya fasike Walinki tachi kocha sanki click oka program yang kisiga man ngamiga kya mi reverten mayo ke chikde ke maritsum berekho tagim tawala diwi chikde gya wa tibiri kham chagya sang humi umhiya kwe damwik SKFM